Werbungen von Meerbeat, Speak Pharma, Tonmappe-Geek. Ching, Domwa Malucha, Amalo Ikemekilobo. Dano Timo Chuwaro, Wegdung Yakutamo Ere. Mana ye chawa minywa kulok. Chawa ne en, tara palwa. Wet luago cha tuch ikum lok mau kane. Lok mau miruk ya kamaning doki nywaki. Tara paluak. Ibut yub me ya buen. Iyo diku duju ching para jani o kiri chia beach. Wakili loga nywaga mapigi tegu. Kupiket wadum kumbiti. Pinywa kotam ni kum loja luak. Tela logo. Yod kum funye. Tekwaro. Kilok duju maguru kum wan luak. Tara paluak. Magi duju. Ipiara boru ya buen tonna beach. Speak FM. Voices Unlimited. Mana ye chawa minywa kulok. Chawa ne en, tara palwa. Wet luago cha tuch ikum lok mau kane. Lok mau miruk ya kamaning doki nywaki. Tara paluak. Ibut yub me ya buen. Iyo diku duju ching para jani o kiri chia beach. Wakili loga nywaga mapigi tegu. Kupiket wadum kumbiti. Pinywa kotam ni kum loja luak. Tela logo. Yod kum funye. Tekwaro. Kilok duju maguru kum wan luak. Tara paluak. Magi duju. Ipiara boru wiabungwen tonna beach. Speak FM. Voices Unlimited.

lonyo paspik. Dano, do jago no chente wako. Iyup mi ot lonyo paspik. Ma biru botin nino duju. Jawa ki jawa. No dano, tika no chiling. O tocho, waki mo duju. Do yabu bao li mo to kis pik fama.

0: tu amea yela. Ngatorte winyo redi ukanu tike de pege lo kompier. Ama ina natele ukande yindong meri dong pikara lacha remti pier me ginor dong yerote mabe pege. Ibere kanyuene ke de pege me lokuma reme pier naka chawa natele uke yiniti del. Tijo ameti uruku del kani chawa ni naka chawa ni alaka laka pe. Yini bere ka cheri ori atatika wacheni chogu moti ya ridoke pieri. Konu chogu me pier tika yabeko. Chogu me pier tia loruko. Naka chawa ni alaka laka pe. Rema ma yiniti ye petuwa mi yitimo kit ginor kiken. Mani na yiniti ye ni poro joti kotia poro yin petuwa na cheri poro. Naka dok ticha mani chawa ni yiniti cha kunungoteka kuo. Kaiti winyu redi wa ma yiniti kede pege loko mareme pie digne bini ori at. Wekabiru ate karachel kere machinti ye. Wakero yini machine wa nero exactly ngwa mete ke lo pego ne komi. Yina meri kede pego metu opie pikara laji wako ngwa obiru pego ne kukome. Wakero yini machine ti wa nero pego ne kukweneti ye. Karo ke netie lo kani. Watike de jua pula menaka enetie lo kikapie retie rem. Kelo pego na rebamba mege. Karo ke ni bambi te kweko nyo emi dan kweko kukati ye nini pie retie rem. Karo ke nanete lo kani tike de dung pega mati chonyi. Hame pega mati pie ni ukelo. Chonyi netie ni chonyi kuoruko. Ene tiene na ri chagwa yi pipi chwe na chawe na loko loko pere. Hena yini tiene chwe mwede ma tek. Chwe remi lebo loke kena ma yini pe kede yoro kuwa moro kiken. Ende chawe na yino bawe kati winyo radio speak. Digene ke kanitika kuwa ye. Yina metike de pege loko ma reme chong. Yina metike de pege loko ma reme piri. Yina metike de pege loko ma reme emi ya meemi kwe uko. Digene bini orian. Lwa kametika de chike de pege loko mtielo. Karke nete lo kanitini wange ma tek. Dinge tini kunu tu poko. Koti ni kutu poko, kadu ina yini tiedi kapi kero tiedi pia ngiti peburneno, tini wange ma tek, anate wechikande kati winyu radio, digne bini oriad machine tie, wabinu ketu yinu kwa ye, wabinu ti machine waneno pego niku kwenu tichuwe ye, che waneno kitama pore, hame waramu kwenyikede loko mpega winyu radio, hama yini tika kariyeno kakana yini tika kwa ye. Loko kena winyu radio mamirni ya loko kana wengini ni aye pola kare, upiru pega me anpe wia kati ya mkani wia pe wira beritu alsa za winyu radio. And we radio alters and take it to Yamukan. We are Pimiro will mellow here. Luakapula popo and one yaw little luak teto and locompare me alters. Alters that we radio in a wound take a two okerita and gang canon no. My yin piri keni karokeniti when you radio can. Yinning yo koni and a unity in a tika carri locompare me to alters. Naka chow and a teloka rema my unity carri a piri keni tika ngayo. Okeruguma rat new guma bay. Yini ngeo don yata ma yini tika mwanyo kwa kare me alsas ni uchake kumi. Henda miti yana ke luki we yini niang. Ena yini tika chane ke de pegame tu alsas a wing radio alsas a new life international watika treating tia chang. Jama wano titi mnyogame wano tika temoka yina wing radio bini ori at Paul Matek. Che waneru yu omopore moroko nyikede lo kompegame tu alsas yini tikede. Hamir niya kere di wini alsas a yini tika nyuene ke de karono wano tika treating new life international tia chang. E nara wanyi kan karduini alsas kwenye pol. Ti alsas na meo te lungkani peptic alsas. Ti alsas na meo te lungkani diurino alsas. Ti alsas na meo te lungkani gastro alsas. Ti karichi kede na meo te lungkani stomach alsas. Now, yini tike de pegame tu alsas. Mea chela na mita wechi ni pe ingi uki type alsas ngwa yini tika tuoyo. Yini cheri ori ati uruti mo H pylori stairs. Heko tika wachu kani yini tika de pegame alsas. Hero ginora ma wing radio yini tika nunga chala laka laka pe. Yini tika mwenye yadi kategori za pupat. Tijoke ni natilu kumwenye yadi me alsa zi lobu nibati yoko duchu. Hamita uwechi ni kaiti mitu nunga laka laka. Doga ti miti kuoni ben mabeye. Bini or yadiri watike de yadi me alsa. Hame watike de ene watike de New Life Internationally. Tike de kuoni pol. Ngata mitika tuwe gastro alsa zi atina tipat. Ngata tike de diudi nyo alsa nyo stomach alsa nyo gastro alsa zi mingredi atelo kukani. Yadi meriti pupat duchu. Dana mita wachi ni kine kingi yu ni yiri tike de pegame tu alza metika nywene kere. Bini or ya dige biru watike da. Gine mapire teka wano timu wa keru yini machine. Machine tiye miru wana kwet ki type alza za ngu wati kumi. Uri kumi pika romene. Yini ti stage mamene me lokum pegame tu alza ni. Ngu wego yini nakli chachamu yede mo chuopi lokum alza yi lobu kandu yin petu waro chang. Pego ni tiye. Bini or ya dige biru watike da. Weko nen kita ngu wa mopore me kunyi kere. Awi ready wa mirni kwa miko nga nyuto kukan. Nyuta analogo ye pola kare kana bera nyuta kiregi rasho. Hame pola kare teki de neni ni tika falling ye. Yini tike de pego hame teki piku laro kwenyo piku kwenyo gina nkira mekonyi. Yini binu giku maracha wi ready. Mea chelo bini loko marem amati yi. Luaka pola pupate na tie ni tike de rem amati yigi. Madano we na tie na wi ready utijoke na mati yatni nuduchu. Watikele jua pola medo pe chamo chamo ga pol because of a rema matiye. Mateko chamo chami tap dana nitikele yela. Yinor na meteko chamo chama ateka wing radio pola karika chamo muranka. Kwene chamo la pena. Kwene ni chamo gwanda kwene chamo la yata. Kwene biru kirikari me chamo chamo ga titani. Yini tikele rema teka matiye. Daya chawa niye na natelo kani. Watikele jua medo pe chamo chamo because of biru kire rema matiye. Kai tikin dana me atelo kukani. Tikin jua matikele kwene pega atelo kukani. Cherry or yet cana woman you pegamati, piena rim to di matek, worry or that woman you pegamati, which ni boor tea and boar mati ni carcandung what you need chronic. A man ni chavani in a unity in a kitten yo, carcanitin yong remo, ye take a chaco remo, your chinico chaco kelem, ye eating okunaga remo, a wing ready a mirna log loki wing. Won't young a pole you a matik and a pegger loke it. Will you tell what you need rich to baleo? Wita wajini chinga titu dualeko. Wita wajini chinga titu piroko. Wita wajini uboa ngaritike de pero. Wita wajini aduna ngaritike de pero. Yini tika bedu guakuburi yikanono. Enamita wajini takipi. Itika wenye ginatelo kukani. Ma yini ngea beri tikira rematek. Hame alisa zendo mokele kumi. Digani ya bini oriat. Waka bina keri machine. Watikiri machine ma ngeo lebo lebo oroko duchu. Wanenka kaname tupore mekonyi. Kono don boro ti chronic unyo peti chronic. We are tia wing radio watikiri New Life International. Medriting boro enu kopi nino piara ngwen. Amiri ni ana wachi nilu wakapu pata mea konyo gi. Manu tikiri pega teka wing radio. Iloko ma rema mati yige chawa ni gitia be. Yini ti wenyu radio kakanitika kuwe ye. Rema dendo kunite timiko matini mwara nuti gankwan. Atina beruko kuyia ramo ye chawa duchu kati gankwan. Mani chawa ni tino tudugi weo. Atina no witu wilu kwa puwe mirino kdoki gankwan kiri kwa reme kome. Ana tia luki ni diga ni kakanitika kuwe ye. Kela tini wenu kwa watuitu mkwa meputi yueo ni. Kela tini wanen kireme anu lingpeko no kwa puti yueo ni. Yini kukumachala ditu nyungaturu na mete wenyu radio. Hama itike de pego mepu wara mati yi. Bini oriat. Wekonen kireme kunyi. Yeni metuiti mboro duju tie. Mere yo. Loko wenyu radio ti loko mponga yich. Yini ni tie me yiti yame yame chawa duchu. He ni tie ni kadibilo chama bila yiponko yibirika yame yame kiken. And the unity quok and the thing of your perma unity carrier. Mandy and Yamabiri Yamaki can the Chamorino Birkir Carmeneco in. Yin and the Tiena Carichen me when you're a penny all. Pull a caribirica quarter quarter can a dogland twin conono. Better may Yamunu do you to more again the motor tongue was she. And yin penny couldn't go away who could repair on it to make a mikituno. Digani anatie. Digani anatikulu cannabis which you can already atie. Bini machine wakerwa nen lebole ya matiyi. Karke ni cherry ori ati wortimu H. pylori stress. Wajani yini tika developing what we are calling gastritis. Na kachawa netelo kiyamu na purpu ruini yi. Yi mori yi rubi matek. Bini ori ati wanen kirimeke ati pego no kawin radio. Mea dek. Ena yini tiye ni tiki nepege lo kumkori. Loak. Rema matikori kawo chakare kene. Ama pengi unwa mochako na kachawa na yini tika na rem. Karke ni yini pori nu aksidene karo karangek. Ibiru kiri karmi nungu niki norugo okori. Unyo ena alesa zantelo kukani yini cheri ori ati uru menyu kori. Buwara mati kore menumi ya kukori remo kuwajini alesa zena mokelo. Endi chawa ni yena natelo karimi puti kirachel. Lwa kapu pata meti winyu radio. Kuni ti loba waka meti winyu radio. Kuni ti Uganda kan. Kuni ti district kena meti winyu radio. Yina meti kere buwara mati kore mweka chawa ni kere meti pere. Yini ti katuta ture kuopi yena rem ti kore matek. Mana remo mati kore ti umako naka cheri ngei. Cheringe weng rema me pime tuto. Chugumo girunge weng dung batia mita puteko. E na yini tieni itike ni kwini pegate loko kani. Mando rema matikori ni. Uwega chawa ni lokme yue u yini tike repeho. Yue u ni chamor tia ngolo. Kwa naka yini kumitinge ni yue ni ngol. Ichamu eti nungu yamu remu yinda eti nungu ni yamu tika remu yin. Luaka pupara mera waji. Pega matikori tuwaru kelo complications za pol mateki yi. Mea chel tuwaru kelo kuota dunu. Pienteke nene buoti kori. Don kori te rema mei chamoro kero ni da tumoko. Naka yini kukumide ngiuni kero na chamoro tumoko. Ngeni gini tia rionko ya dunu. Yamote karadunga te jamate dugo ho nok. Pola kare unu tika winyo ja pola matike re kuoro mea dunu. Unu te tamani ngwa mete kelo kuri pego ni. Chawa ni yente ngute kumi. Yamote remu yin. Yamama yini tika yue chamoro yamote ya ngolo kodan kani yente winyo. Digani anatie. Bini ori aribirate kara chelkera. Wekonen kereme tie kunyo gatu pego me gina ti kari yenu kuduchu. Ya tie eta pire tekinu wakiri yini machine. Wamirene eno kolebo lebu wara mati korino. Tout est affecté, affecting area sene because na nata lokani. Takide neni tike de pere kori. Me a chel suspecting kina mote lungne a terrorism content. A terrorism content a we radio tike de pere. Kar kene suspecting kina mote lungne airway registers. Kar a chel kere gina mote lungkani at pere for registers. I kando dong tike de sectors a poll from kina mote lungne public coefficients down to kina mote lungne interlumina pressure coefficients. A me always ngatama tike de pere me to ulcers. Ma kori tike de pere kari kuri sectors a nate loko kani. Kache gina nate loko kani yina me tike de kuno watimote kari kuri a rem. Me digne ya bini or yat luak wano ti konyo joma tek lo compare to ulcers gina tie wano ti mutie wego yin ulcers ma mer dang petor changa na re wa no na ka chawani ulcers putie yili me a cheltu lo kom gina chama yini ti kan meneke chama ta peting e ngwa mir cham putu de ri ya ta ti chama ta jua ti ke permet bour yigi nuti mat na ka ko dan ti chama chama ko rach me por ke bour ti ye jua ti ke de pere lo kom kote chama ta Je vois que le père le compare, tu n'as pas le tuyau rematec, et tu as mort une tienne, tu n'as pas le tout déco, ou n'y a pas le tuyau tout déco, et tu n'as pas le Henry Danitika n'y a pas le ta, bini ori arabina watching on me, le champion in a romane, bini ori arabina n'en kreme clearing, alces ne komi, take it imiti bidi kuwa yore lobokan, gina na te tichi yena na te loge yene, kachi te winyo radio, bini birwate kara chel kere wako n'en kreme konyo yindiga winyo radio. Wea kwa nama chime no, yini loki kanametika kuwa ye, Lokita ma yini tuero kere, kuni mi yiburu wati mwara matike de pego, kuni yini kukuma matike de kwere rimi kumi kanono, madigene yini timetne bini odiat borra, lok na machimi kita ma yini tuero lakone karachel kere, we kon yine we ready we habirwate kere diri, anabiru gulu digene nina chelke kena beru nina mecha dek, ti kere yuarabeye, mekonyo yin konu konyo wati moro, mekonya tini moro nyo jirani ni mwatike de pego na we ready u. Not abiro, Abiro, Pierre Adek, we are Dek, Pierre Abiro, we are Boro, Pierre Aboro, we are Bichel, Abongwen. 077-33-78-86-9. Not Abiro, Abichel, not. Pierre Aboro, we are Nguyen. Pierre Adek, we are Bongwen. Pierre Anguyen, we are Dek. 0760-84-39-43. Maginogo na machima win radio. Kakana ma yini tika win radio speak. Tikiri na machima we konyi nebini oriat. We kwa binen kirangwa maromu konyi karachel kede win radio. Tuo mo kena win radio ana logo ye kane ne win radio ana waje ni ti tuo mo ga me kati ya mo kan mi ru ya pe wil pi na ne no kana beri ya mo kan ke kita me danu ti abiru ke de win radio ke de pero no ni pasente ja politika kwa nyu tuo no kwa win radio hene we ko pol la karte kati ya mo kan mi ra ya bwa ngaturu wati ke jo pol la metika nyu ne ke de pero ni kongi hero ginne ma danu do toti mi kwa mera be pere yini ti kin jo amir wa konyin ke de pero ma yini ti ka nyu ne ke de yini win gi na lo ko kana be we kini bini ori atabira konyi Tuwote loko ye kanda wiredi ubedo pegami ya chel, hamote lungo kani tuwo kandida. Ene wunu winyo po la kare dano te wachoni, hana chere ori atuurupi munu wani tikide kandida ni. Yini tikide pega wiredi umetu UTI, hena yin kati chere ori atuwinyo wachoni, yini tikide pega umetu UTI nyotuo chilo. Yini tikide pega wiredi umetu gonore ya nyotuo nyaj. Ibede katu itu siplisi kwa mpi karalaj, Naka chawa ni atelo kisiplis tia yili matek. Eto ginordo yinitu wati mabedo mpere. Itweeting tuwo ni pimu waka lach. Naka chawa ni ginordo yinitu wati mabedo mpere. Tuwo ni tu miyo Kenya jawa pol tu ket. Tuwo ni tu nego jwe level la pupatpia. Ndung kawa advancing level loke kumi. Chako ke lo ginapata mekaru kene witu wera wilo kwa ye. Tuwo ni atelo kani tu miyo monopoli chawa ni tike de pero. Tuwo ni tu miyo chawa pol la pupara chawa ni tike de pero. Ana tia loke kumtuwo ni niba. Karo kene dang penge ukitame tuwo ni kovu kede. Hedo yini po inuwe ni tuwo ni tikomi. Hedo karo kene yini bedo katichi oho. Iduwe kibini nywe ne kede tuwo ni kitorame po niya ikomi. Unyue kakana yini tika kuwe tikide pego ni komi. Penge ukitame nuwe tuwo ni kede. Mea chel tuwo ni kovi buru. Chome tikide pego me tuwe kandire tuwe siplish tuwe gondre tuwe UTI. Karo atikide daga me peke ni kovo. Daga me tikide pego me tuwe makwano kani duchu karo atikide chome peke ni kovo. Me are you to when we read you cobble your bishop in your bucket? mande na ti lo kani do ngana do ko ke families apo pat te ki ngi ni ni da mo ne tike de perme kuli ni komi ma yi ni beri ka tuyi kar ke ni kar kar nge nyu na ka chawa ni yin politika tuyi tuoni yi ni nene ti na mati gange ka pe gwo gere yi ni pokete ni tuoni duchu pe ni leo baket ke gi leo beshen ke ga win radio tuone win radio nyu na ka chomorno Yini beru karuke ne pui nuni karuke ne penge ukita kudni kwa wukeri kumi. Kudni kwa winredi le kalawok unyo changat. Mano beru yuoma kudni kwa wukara chelkede. Kudni winredi ukobe toilet unyo lantrin. Now, yindo e pui nuni kudni kandida siplis UTI gonore ati kumi. An penge ukakana menuwe ye. Edu yina nagre chachane me tweeting tuoni dakchang. Tijoke na medu tike de perme chronic. Ame karuke ni do ti stage 3. Ama kudi ni duke lo peke kumgi. Uwego kita me kudi tu advancing keri kumgi. Uwego wigido wilo kwa ni gindo ngopeke de perme kudni. Ando aloko lo kani wenye. Yini daga moro na ame karuke ni tike de remori kumi. Ama yini tika cherry or yati chawa duchu. And peti nge yo perme ati kumi. Ana binu loka nyute bere kere kudini. Teki neno gina na loko kani putia time kuminaka chawani. Hero yin karke ni tibu waleni yini chanko. Pia ni biru kanyuene kere peka ni kumipika na laj. Hero de tibu waleni chanko. Kudini tekurdi kuma winridi ugina gino timu ene. Pedo ngu yero yin kita miro yin kita chalo kuna tapuru noa noa. Gina gino timi kumidong pata winridi u. Mea chelti loka winridi u. Yin noro no karke ni tike di kudi ginoro. Itika ni kudi ginora mebedu kakati nyimi memoni no. Ma tara megini karuke ni kata did aduong. Mawgini na tieni ngweche raj matek. Ibeda mepoi nuni kudi gini tika bedu kati nyimi memoni. Ani te wadu mejogari kiri gini da peti alare. Naka chawa ni kudi gini puti kabedu kati kumi. Bene yini tika nywene kiri gini kindano kanono. Pede eti paru ni gini bedu peka maturu nyi naka kuoni. Mero na wachi ni kudi gini tabedu kati kumi no. Chawa moro bichako keluwe kumi. Yini nungani yini tika maraj. Enate wachi no. Digni kaiti winyu radio, yina metike dikini peko no bini orian. Meri yo, yine ni tie ni tike de peko winyu radio lok me laj. Kwa yine ni yine ni tie ni kita laj wawo yin kede, lajte me te wangi karke ni lajte katiko ma yelo, me wote katiko me winyu radio ma kwa me beriba ti laj laj kremu. E nanate loko chawa ni joke ni dunga tike de peko loko me laj, yinde chawa ni yin ka lajte ne kipede ri, ipoe nuni miri karko mo yor yor. Pien karo kene pego do ti ulogo. Ulogo ti kere gode suwa ti koli yurika sinides. Ame pula kare beru kere pego. Ngatama ti kere gore long melaj. Ama yini ni tieni lao ti la pol matek di cheng. Di wode ti la ti la pol matek. La te ko bini kumimiro peri. Taki yini kubiri papetua la nyake bon. Mantia timere kumikano no. An yin peti te rugina chala gina pere tek. Ngeni gindu binake kumimod mudba ukona matia lak. Ichaa adu romu kumuko duchu. Ama kitoro nkikena meodi atodo tuwaru kwenye pege. Jodo bijuwe ni kuo ninu ni enanatilo kiri chawa ini yin peti winyu redi uno unyu yini tika niyanginatilo kukana bero chawa miru wakunye kede ene gini tetime kumjua pol antia yilo jua pol kaingi unitia time kumi binu wabiyo nani kirame kunyu kwa wekibeni mabe mea dek tie lokme onyuala winyu redi u muna pol tike de peri lokme onyual muna poli chawa ni natilo kani onyual gitu kwa nyuko Mega poli chawa ni natelo kana rem ti kongi matek. Nenkongi na yini tiye ni kaitil watike de chwari lok meburu. Yini ti nunga rem ti mateki onywal mamegi. Endo kuda rem rikpege. Chawa ni rem amati onywali. Wego yini cheri odiat kana wuru manye onywal mamegi. Wachinigi na mokele remi onywal mamega tek. Yini beru katuyu tuwo mogo nyikomi. Unyoye na yini tiye ni pien rem dung ti onywali. Wachini tuwo ti dogo ni mal mamegi. Wachini tuwo dung ti onywali. Wachini buwo dung tu mako onywalu kuduchu. Mona puparunu ti winyu radio. Kaya yini beru kachiku yiri radio pia nasme na mepola karejo meridio marme yiburu. Lokom or cancer metika yelumon, lokom on nywal lame tuo me dogon nywal lame te yelumon. Miru wana ki luki wi, ni bedu kom nyaka mwardang puri tiri ba, puri ti mwaka pira ryo wye kiken mwaka pira dek, heri chawa ni kaiti watike ni boyfriend mamegi nyo chwari, yini ti nunga rem ti mateke on nywal mamegi, rem ti mateke manaka yini kumi tingeyo. Weka remo enu pebeberi kumi, bini or yadiri wanen kireme konyi, gina piri te kwa kiri yini machin, wamiru neno pega mati or nywal mamegi no, ngwamiru wano time konyo yin, watika konyo muna pula matike de pega me or nywal. Karuke ni yini ni tieni cheri or yad kanoro, uru berikiri kari nidu umiru kwanyo nywaliko, enanatelo kani kati winyu radio, enu pupu kwanyo or nywali, remti or nywali matek, digini bini or yad, machin tie miru wakiri ni ye, wanen pega mati or nywali, Chiwa nen kermelu enyike pego no. Dwea chel kikentu dwea ryo. no boro don pay komi and don kaiti wa tikiri chwari no de tia gonya da de remoro pay komi digani anatie me ario yi lo koron yini tikiri de remate kamati pingi mega me tikiri de pere lo koma reme pingi kati wanyu radio digi bin chon yini tikiri de remate pingi and yini tia ni cherry ori at because of remate pingi wajini pipi motu ponke on yu alma megi hello wego jini tikiri de remate pingi kaiti wanyu radio mina bini or ya digwa nen kermeru nyi pipino ke onyoli ko enen kitame to mi te ka kuokere ko enen kitumi okuri te kere ichamoru pingi tudeko ichamoru pingi chike ko tuchame ke mulu no tega tega itie ke dikuri ginor meti ka beru tuge pingi kanono ame beru ba ngata mati inte woriye amira wati ni ber gire ruko ba ngata tamu pege ero yinni ko community nun kuri pego ni komi bieni wumo ke bon da ngata mete nga yo pege ero mita wati ni konono ko ongiyo pego mati kom dano Kurunu ino ba ochwe wa warungi upeha mati kumdana mati ya wote yiniti nani. Unu watike di joa pula me yini diye me makotiteke chwa le oriat. Unu watike di kisi za pula me winyo dano tika kemeke di ngatu ni oriat titek. Pie nuna ino kuwa dani petika mabe. Pebe chiro pego ni diri ana tigulu kanbi ni oriat uratikiri. Wanen peha mati onwele wanen kiremeti kukoduchu. Ana te konye muna puli lo kumpeka te lo kanni. Kaiti winyo radio. Abino me yina machim. Yini lok na machimi meko nyo inwe kibini odiata win radio. Now, loko kena win radio ti loko period. Kwa eneni yene yini tiene rema mati neno kaiti neno period. Watike di muna pula mekate neno period ya rem don pat kere rem. Mogo piere belle ko duchi badaka matame tonyual. Dwea chelte neno remi rio. Nga wichi ni daka makome yot miro neno period dwea chele rio. Nga wichi ni daka makome yot ina tiene miro neno rema machol. Hama poru ka mama ka chol chuj. Nga wichi ni daka makome yot miro penen period. Watike di mega pula don penen period. Mogo tiko dwea laj. Mogo tiko mwaka pol. Mogo tiko kara laj pedo ten neno period. And mwaka meripu tiri ero piru don pege weko da don yual peka nono wye tu chungko tiye nuke na medu pengiu nina mwere me period nina me period mamegi don po en kere rem nina me period mamegi don tu en atua mwaku neno ka period nina chel ki keni chel ada chel kuma keni tachi ndo tachi kuma mwani yiri nyako unyue dako mwani yini tamo ni ngwa weko tina period chel bini odia diri wanen kere me konyi yini tikere pega win radio wanen kere me konyi Yinor na makari don peti neno period nyoti neno period. Remo biri ka chweri kumi chawa duchu. Remo biri ka kati kumi kare weng. Akari peti neno period nyoti neno period. Yini ti kamaraj. Bini odiadiri wanen kirme konyo yinu kwa. Loku kena win radio. Ti lok me nyual. Nyual pe. Man yini ti ne ya ber kani yini daka morni. Kuni yini nyual atina chel. Kuni nyual atina rio. Chung kumi rika monono da do nyual pe kumi. Pere ngiongwa mo juko nywale komi. Ilan or yati lebo la pola pupat. Maro dangi tenganka nabay tiyoko koduchu. Ere naka chawa ni yin nywale pe. Mani inate lo kani chawa ni. Iberi kacheri or yata pol doku te wachini uchege ni yena mo chule. Eno chega mo chule ni ye mi okari me baro chege ni. Ye mi okari ni jo flashi uchege ni. Jo otimo ko weng naka chawa ni still nywale pe. Pego ni peo chunga kanono. Kaonu reko chege ni uchule ni umiru yin pe nywale. Kari ko chege no chole no mir yin pe no ngatin hero yin ko no atino ko pingo yunga chenda katin pege digni ya ko chon ka ti wini radio ka ti wini program ni wala international wori digni ya ko chon bini oriat pego ni petu chung lo ko chege ni en yini tieni kar kene de neno period hero no ni nyal pur pe ineno period dwe duchu hero no ni nyal pe pego ni petu chung ka kanono bini oriat birat kede wa ngulti ko ne pego ni tiye No one a carry any machine. A bidding your line more chair more te what you know chuleno. A bidding your line almost go do you. A bidding your under mental circle, my mega ticket sectors are bought. A borrow, a mirror, and then a borrow no codicu. In no one peronity locum period. In line the period and a mental circle, my making uni peronity. Henka canawanacha colwenye enono. Mega polar renual pay wound to win your radio. A may chawane wunutia me we would to down. May chawane telocane tino ticora meana ticomu. Nga torti ngerikana po la karawacho. Nye na dunga na kunyi ni ba. Kwa nen jirani ni mwarti kede pekono. Kwa ngele remi mwarti kede pekono. Wache endang binong konya majiri naoni. Pindano duju pe winyo radio ni na chel. Ichawa ni ngatoru tia me kenye dung tia kera kera. Ichawa ni ngatoru tia me dungo tia kelo nyeko ko. Ichawa ni ngatoru tia me chware te yelo mateke lo kenyual. Ichawa ni inate lo kutip family mwarme tia yeto dako mwarme teki pe nyual. Edo yin pe en pite when you radio. Yino ba wege chawa ni yiniti when you radio. Diga ni yini lok na machimi koni tuwari chwa labore. Wacheni kwe timbera kelo. Kajwa nyinga kele timabe. Timber kong Bula Dina. Timber kong Mary Joshi. Kwe jere weru watikiri doktor ni digi. E nika obini yor yatmani yue kama Mary. Teka ti kong Mary Joshi nyual. Mary Joshi pi mari pi kuwa mero lo. Lok na machimene. Not abiro, abiro. Piera dek, we are dek. Piera biro, we are boro. Piera boro, we are bichel, abongwen. 077-33-78-86-9. Nama chimo kene, not abiro, abichel, not. Piera boro, we are ngwen. Piera dek, we are bongwen. Piera ngwen, we are dek. 0760-84-39-43. Magidogo na machim, kaka na yiniti ka winye radio, na machimu miyara yiniti kede, na machimu bikeli yini otyat, ibiru wata keda dikene wi radio. Hana bedu gulu nina chela kena nina mecha deka diri. Tikiri nina nina yora bera wing radio. Wana neno kireme kwenye uduchu. Luwa kamobi ni oli ya diri chon. Loko kena wing radio. Karo kena yini bedu kere 205 redi komi. Chere oli ya pien laburi tunga chamu nyo chuchu nurema tek. Yini bedu kere 205 redi komi. Mano baro fraibu nima megi kono dang peko baro. Ero yini puri tikiri kwede remi komi. Tiki nona me remi laburi tunga chucha me kaya beriwa gina kuditia chamu. Gino dia me remi laburi tunga chucha chamu. Ama kaya beriwa gina ma kuditia chami. Penge uko de pego ni komi. Dige ni bini oriat. Yin karke ni tiki ni kudi gino nama kuoro ke dogo ni malma migi eto da peremba. Gini tu kuori dogo ni malma migi da perem. Dige ni bini oriat. Yini daka morno. Weko nene kireme konyo. Yin pego ma yini tikere. Karke ni yini tikere pego me enlight your terrace. En la yini tiyeni teke no yi beru porra porra. Dwe a dek dong yi porro ko. Yi pekar dwe a dek. Yi pekar dwe a rionu do yi chido pere. Man ni yini tika niti winyu radio. Yi beru porra porra chawa duchu. An penge unwa mekele porra yi chikomi. Bini or ya diri. Kakana te loko yi yini tika winyi yene. En yini bini or ya tana wachikana or ya tiye wanen kreme konyi. Pera mati komi. Kay yini bini wanyuako kara chelo watiyeko. Cho. Ara mita lok dankeru. Yini bedo mina morna mati winyu radio, winyu yini chow morno. Yini bedo katingu dago ni lela kunu piri piri kunu motoha. Ichwalo kakude rema na teku wano kani tikome oriat. Wajini dago no tike rekudi tuwa kwa wano kani. Edo yindo kukiri wini tuwa ni pema kucho. Chow apu patamete winyu radio, kaya ngeo ni dago ni tikondisho na loko kani. Kwa ne kwa kinjua matike rekudi pegoni. Pia ni winyu gina na loko kani kitama kudi ni kovu kere. Kado upuli cheri oriatu wichini tuwa ni pema kucho. Lokudu yin kwa ngol kaba yeke wrong. Digni bini or yati burati keda, wanen kerme konyi. En lango te wachini kuli ni pema kochone yin lang lache wangi. En na yini tiyene nyim me chone onye ko duchu. En na yini tiyene private fan mamegi me chone onye ko duchu. En na yini tiyene kairu wate dake buruwiko me chone dan wane ko duchu. Ngodong weko kuli ni pema ko yin. Yino mena morno. Donka kanetika kuwe ye, mani chawe ni kuli nukele wye komi. Kudi ni tu lako wye komi, rao gorme chwa mati wilobu ni duchu, ukelo bino jongo de komi. Gorme chwa mati wilobu ni duchu, kudi ni rao kwe puti rani konu nebe konu jomene, ukelo do jongo komi, yino mina morno. Mani chawe ni dongor tieba, kwa enen kitamedo yiniti katedu kiri wii Mary Joshi de otkanunu. Chawe ni ena yiniti eni de beru kai Mary Joshi de chela kenako diku, kero mo dong pe komi dong atual, aniti bede manu gima tima dong pehe, mera wachilo ki wing, kai ngeo ni goro me choti komi, ama kiri me bedo dungi dako dung tungao yinu ko, ene te loge chawani ti chua pola medo tu chako galawa chawani, uchiko dako do koni pelo rota tek, anpure u galawa no nokate duogo, tido nga ngwecho daka ngwecha, na yini daka mono kati winyu redi upeye chua rekong wotkani wori, pe yini wote mongo chado raj, mon chua po patike de peho, ichawani ene yini tiene kade tiru watike de dago ni, ichel lake nako diku, ichel idang dakira chel, dakira rio seke na bit. Nwe tiko dong projeka dako no duch. Itepero no nako dika makero modu pe kumi. Amira wechi ni chua pola anatia konyoge. Chua matike de gore loko mbedo kire dake orana tia konyugu. Kayini tiki nchua matelo kukani. Bini ori ya digi biruate kara chelkeda. we are going to get a maromo kuni kede. Ana bina mi o la bolor kan. Awai ni dagamo no marigi ni chware matek. Ena ye ya diku rai chware nyo yer chware boamir chware rugi. Eno don gorme chote don yota joni. Amet dago don birka complaini chawa luchi chope ni aye. Wok ni namara chela mi o don kwany bon. Memi yo chware me ruga. Dago ni ongolo baro bonko o baro longo dugu chikat. Uwarde liba chware chereke katich. Tekwa yukum longi don dugu chikat. Diku don chote penyini tin karu kumene min baby. Ukwany wen chikat tamedo bar ni kukumete mi yo chware. Chware de penyini tin witi ya bala bala. Dago te wajini no, wani kando rugu ka chikat kiken, wen longor dong pe ot kan. Gini teke la yela tek na katekaro don yeweko joni dong tia beri chawani. Yini te winyu radio, karo kene dago dong kenkia keroko, pien pe beru kene dago dong abe, dago te yili ma tek and yini te winyu radio. Digini yako chon bini ori armina, gorme choma ti kumina biti ya kukoduchu, yunga iduya chelnwa ti gorme choni kumiduchu, machine tiye wano keti machine, Pego no digit verbe di lokum omon sa di lokani omon imbalance. Anda omini balance wa tikere sector sa pol. Amakado yini tikere gorme cho always dwelling compare te lokukani. Chika yini bini ori arwa neni kirme konyo yin. Lok nama chimata kwa nokan. Karke nini tieni kai beri dako tindong mago dok duya chel mirme dako te beri kumi. Kai beri dako tini tiyo chabira rio mirme dako te beri kumi. Kai beri dako tindong rima tek. Mago tiyo meko donye meberi kere dako riri moro te releasing. Pingo, ngo weko yini teru kawa lach. Ama jau kene kai chaka chawe romi ngato ya edi taun kano chere naka chwero. Udugu nume puri tiyo manu nugi no pege. Yini ti maracho mina bini ori ya digi weka nen kirmelu wenye kumpego ni yini bed mabeye. Gorme chwati kumi. Yine me kelo dako ya worko, kelo dako ya worko, kelo dako ya worko, pien penyual kede dako. Iberu kumabere chobu projeka dako ni duchu, hendo gina nye nyuali dok pehe, lok na machime na kwa nabori. Dike bino kwa chon. Not abero, abero, piera dek, wia dek, piera bero, wia boro, piera boro, we are Bichel Abongwen. 077-33-78-86-9. Not Abiro Abichel Not. Pierre Aboro, we are Nguyen. Pierre Adek, we are Bongwen. Pierre Nguyen, we are Dek. What ticket did you have pulled a ticket in Lokuma Remekom? Yina me komi remwako. Ene yini tieni ipe buri wole nino. Beru ka puwede puwede kiken. Komi remi beru ka cheri ori atika pupat. Utika wachu ni tikede pegama tuoler. Eno da yini tweeting tuoler na kachawa na loka loka pe. Komi rem komi mwode lebo lo kiken na me pengongo amiri ti. Ene yini tieni karo kene join me komi beru mo nyonge koduchu. Beru benga tamoti utichateko wole dang nupe ti ukitichu kiken. Beru me yini tieni kerni chamori yate tumuko. Beru me komi beru ka liete chawa duchu. Komi beru lira lira chawa duchu dang loki match na utu tedi komi. Beru de nyonga miri ti. Beru ka cheri wadi me pimu marari ya dapeku no marari ya mori komi. Heru lira ma yini tikeri komi naka yini koma mena wiyo chungko. Lira ma tikeri komi yino mena wiyo chungko. Komi gaka lira chawa duchu. Komi mwude komi remi lebo la pupat. Digni bini odiat. Wanu tikiri machine meka wanu kerini ye. Machine chako pimu chake yerwi in. Te pimu sistimi yuko duchu. Te pimu leri komi chugi komi duchu. Te pimu riume komi kitame remu tika mol kedi yile duchu. Naka tieni ping. Waneno ngobiru pegoni. Enda dung yini ri kwenye pegoni kwenye wako. Wanu mitu nungu pegoni kwa wako tiyuke ye. Digni. Awi redi wu. Tuo di ma Paul jo atike de pressa, atike de permet tuo diabetes, ama atike nywene ke de kanono, ukelge uke odia direction. Pero ti delkom, atike de tuo delkom, atike de tuo mwara me pengi uka na mwara o yaye, hero yini ti nywene ke de perani komi, lokom ania, atike de baro wicho teka me wii baro me peru atike de kwa yot, atike me wain remu wain atike de pero, atike me atike de pere yirama yiri moloka remu, yiri moloka tut, Pero ni dugu tie, ukalama mita kwanya kwa ukalama te mita mwana, ukalama mita yatpi duwe dekte kwanya kwa bagino purwenya te tie. Digi ni kakanitika kuwe ye, tuwa mayini tike da mekaru kene paloge ye kan. Mayini beru pego na yini ngeo pirikeni, unyo yini pe ngewe te tike da rema managre chak longo kede oriad. Ilongo oriad beti yoko ke lobo ni duchu, nagachawa ni chawa moro pe kumkuni, lok nama chimu kwa beye, winka kana oriad tie endo ana wotmeloge ye. Yin na meti when you radio kuma moro. Yiniti nwa yeti when you ready chawani. Yiniti agago, iti when you ready umoro. Yiniti within Gulu City kan Gulu District. Yiniti when you ready sign me yam. Ichawani yenetelo kijua meti sign me mi, iti sign me miene. Yiniti sign when you ready u. Kuniti masindi, iti chirandongo, iti karoma. Ama yiniti ka when you ready u. Diga ni kakaniti kakuwa ye yako chon. Bini rwate kara chelke dana beru gulu nina chelake nina mecha adek. Winga kanawari yati ye. Yini ringo kwa tira win radio kuni makamoto kwa kuni binu kede boda. Ringo kwa tina kadi city kan. Kayini ngeuka kanabar peche ti ye. Yini ringo na kibar peche bene bar peche awa ni tuloke kwa bautika yikone. Loka loka tima pol matek. Yini ringo kwa karuke ni kape niyang penka kanadung bar peche ti ye. Komende kikano gire. Endo renovation tika time ye chawani. Yini ringo ke bar peche. Kayini yoke bar peche. Lor nge bar peche duok peng tunko nyao. Tunga me cheng donye yena wing radio. Tie bada bada stage yora mati nge bar peche kanda mo pime kere nyim yo sauce. Peng nga kachak lubu yo eso eso. Bada bada stage yini nonge yo mo pime kere nyim yo sauce a choke de Littlewood Primary no. Chui bada bada stage yoye nono. Peng bada bada kere odyat me Neo Life International. Wachi bada bada no niya te yenye odyat mo te lungi odyat Neo Life International. Bada bada bi wachi ni chet kiteni. Kado yini ngeuka kanapor ni yini bin direct. Kad bode bode stage yini chintunga chamu e noni mod mod. Man wall fence yini iti nene chintunga cham. Maram road na machela mo ngak pi chintunga cham. Amai neno laboru ti laburi tunga cham. Tunga me ching donye ya wing radio. Ine no signpost kwa me put picha kwa lobo yonono. Signpost ti painted light blue. And chocha mati signpost when ti chocha chol. Unyo sample tuwa imo kama chow kana no knock. Me guiding yina tuwa morno. Ino chocha mati kano Neo Life International. And ino dano ti kana wing radio. Enka kana me odi ya tiye nono. Me ario. Goya chim kedi nama chima anatika kwa nobori. Kono dong yini ni binu ni ti bar peshe. Tuwa bar peshe. Ama edung karke ni ruwe nyoko. Yini goya chimke de nama chima ta kwa nobori. Wek nama chimu kubi meke li oriat. Mea dek. Lwa kapupa chawa pire tek. Ana wa yini chako ti chawa chel meo diku. Ate giko ti chuko chawa pa. Yini na maiti when you ready board ping. Pian gira ti jwa mei yae board ping ame chawa ni. Dana dong ti uduo ti de di town kani jisiti kan. Te koro kita ma ping digi ni miruke de weke pok chwani oriat. Edo yin puri ti gangi kumbedi ti when you ready u. Yini ngeni ana chako ti chawa chelme odiku ateki kutichiko chawa pa. Tuo moro kikene mati kome mepa loko yekan. Amobiru pega ma yini tika nywene kere luak. Bini oriat. Na machima na miu ni katime konyo yin mekeli oriat. Pia nakari gochi mi loke de chake chawa ni nako diku. Luak teki pa neno kumi. Kapa neno kumi guna pimi kere machin. Akwedo pega mati kumi. Kira mira gam kere loki bino lo yako. Mangi na male giburu. Ana mi na machimi me kunyi me keli odiat. Bene chawa na kan beru no kono no walogo kwa ngulewa chela riyo mwore yamu kan. Hero chawa ma beru kere kan perama no gamo chim. Gina pere teka ana miro. Kadung ana logo kita me winyo ni diki ana tie. Yao kwa chon bini odiat. Pien na kadidang wa logo kan teki peyoke odiat dan konyere pere. Lwa kapola pu patana tia wachini. Tuwa mati komi bini odiat. Weko nen kere me kunyu. Odiat Neo Life International te konyi mateke wilobolo. Pijo ameti kede smartphone gitika googling New Life International. Gitika neno kita odi ya titika konyo wilobo kere. Tika neno kita odi ya titika kwanyo dani kama tech kere. Tika neno kita odi ya titika loen kede kumtuo. Digini yini tikede tuo mara teka memi tike elbora. Puku kochon. Andigini atie. Wechi ni odi ya tinge bar peche. Kayini oki bar peche. Lo twak bar peche nyunge bar peche. Duk peng tunga me cheng donye ye. Yo ame kemu yo sos peng ake yo sos. Yini chumi boda boda stage we ninge bar peche no. Kagde puku ko chon go peinu o boda. Yini goye chimke de nama chima ndate kwa no bori. Nama chimi mirukeli od yat. Enan wa yibori. Not abiro. Abiro. Piera dek. We are dek. Piera biro. We are boro. Piera boro. We are bichel. Abongwen.
1: All right.
0: Are we ready to pimu tuwo duche mati komdano tili piru wa bich. Jwa adon. Itina tina pimu tuwo duche mati kongi tili piaryono no. Yunge pim, loktie ni doktor miro nene kirangwa miro chakti kiri kumi. Bini ori ata chala tuwo. Doke bina chalo ngata meta mitakonya. Jwa ate dugi control unu duu uko chon. Anke binu ke control ini bin kiri medical fumi. Jwa ame wigi wilu ke medical fumi unu miyote katij. Mak medical fumi te binu kiri kochon. beni oriati warati kara chel kiri dehi auto nene kirame konyi.
1: Alright.
0: Kwa ya chimka kanamati yae.
1: Ncha watuma.
0: Nama chime konyin beni warati kere. Aloko mana wi radio petamani wunu nungu yo miro konyo kere. Pichawa dong peta bayar nene morete tingura. Analego no baame polo miro chelu. Bame polo miro gokdano duchemo bibini oriati dehi. Rum chwe leg yo wefo ba konyi bini oriati. Ibini rwate kara chel kere. Pichawa peta bayar.
1: Alright.
0: Lego no ba konyi wu. Wono boot mabe.
1: All right. And then Lowin Radio for the tal meno doctor me new life international. Wagaduk chen, me chanta botin, dakira eniki kome.